0: sùn.
1: Láti tilẹ̀ kún ọ̀la mọ́mọ́ rẹ.
0: Tó sùn.
1: Sínú àgádágodo.
0: Àdániwáyò.
1: Ara kó pa.
0: Mi Jésù.
1: Ara kó pa.
0: Mi Jésù.
1: Ara kó pa.
0: Mi Jésù.
1: Ara kó pa.
0: Mi Jésù.
1: Ara kó pa.
0: Mi Jésù.
1: Ta ló wẹ gbé àwo.
0: Jésù.
1: Láti tilẹ̀ kún ọ̀rọ̀ rẹ.
0: Àdániwáyò.
1: Ta ló wẹ gbé àwo lọ.
0: Jésù.
1: Ta ló wẹ gbé àjẹ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Láti tilẹ̀ kún àtìlà.
0: Ayera yo.
1: Tí òjò mọ̀ rẹ dókè.
0: Jésù.
1: Tí òjò mọ̀ rẹ ralé fún ọ.
0: Jésù.
1: Tí òjò mọ̀ rẹ kọ́lé fún
0: ọ. Oh yes sir.
1: Ara pa báyìí báyìí.
0: Mi Jésù.
1: Ara pa kíákíá.
0: Mi Jésù.
1: Ara pa jẹ́ ẹ̀mí rẹ̀.
0: Mi Jésù.
1: Ara jẹ́ ẹ̀mí rẹ̀.
0: Mi Jésù.
1: Gbogbo iṣẹ́ inú àgádágodo.
0: Àdániwáyò.
1: Tó ti iṣẹ́ ọmọ rẹ pa.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbogbo iṣẹ́ inú àgádágodo.
0: Ayérayò.
1: Tó ti ọ̀nà ọmọ rẹ pa.
0: Jésù.
1: Oyè ẹ̀ máa lana.
0: Amẹ́.
1: Ẹ máa lana.
0: Amẹ́.
1: Ẹ máa lana.
0: Amẹ́.
1: Ẹ lana.
0: Amẹ́.
1: Ẹ lana.
0: Amẹ́.
1: Àgádágodo tá a fi àfọ̀ṣẹ parí.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àgádágodo tá a fi sínú igbá.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ sí.
0: Orúkọ Jésù.
1: Tí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ òbú kọ ṣe.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ẹ̀jẹ̀ òbú kọ.
0: Yes sir.
1: Ní inú igbá.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n parí iṣẹ́.
0: Oh yes sir.
1: Àyànmọ́ ènìyàn.
0: Kábíyèsí o.
1: Sínú àgádágodo.
0: Jésù.
1: Àtàwòrán rẹ̀.
0: Jésù.
1: Wọ́n jù sínú ẹ̀jẹ̀ òbú kọ.
0: Oh yes sir.
1: Ní inú igbá.
0: Àdániwáyò.
1: Wọ́n gbé ilẹ̀.
0: Yes sir.
1: Wọ́n lọ rì mọ́lẹ̀.
0: Yes sir.
1: Mo kéde.
0: Ẹ̀hẹ́.
1: Oyè kò lànà.
0: Mi Jésù.
1: Ká. Abájọ.
0: Yes lord.
1: Ẹ̀jẹ̀ òbú kọ náà fi parí rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Lọmọ rẹ̀ ṣe ń rùn lọ́wọ́jú olóore.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Lọmọ rẹ̀ ṣe ń rùn níwájú ẹni tí ó ràn lọ́wọ́.
0: Oh yes sir.
1: Ni wọ́gẹ́ ṣe ń rùn.
0: Ẹ o.
1: Sí àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ayé rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Olóore kì í pẹ́ lọ́wọ́ rẹ.
0: Rárá o.
1: Wọ́n tilẹ̀kùn olóore mọ́.
0: Yes sir.
1: Oòrùn.
0: Ẹ.
1: Olóore ń kórìíra rẹ.
0: Ẹ.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Yes sir.
1: Tó bá ní o ṣiṣẹ́. O lè ṣiṣẹ́ dáadáa.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Akíkanjú ni ọ.
0: Akíkanjú ni ọ.
1: O mọ ṣe ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: O mọ bọ́ ti ń jèrè.
0: Oh yes sir.
1: Ọ̀tọ̀ lórí tó ń ṣiṣẹ́. Ọ̀tọ̀ lẹni tó ń jèrè. Ìwọ ń ṣiṣẹ́.
0: Jésù.
1: Ẹlòmíì ń jèrè rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Iṣẹ́. Tó parí.
0: Jésù.
1: Sínú ẹ̀jẹ̀ òbú kan.
0: Jésù.
1: Iṣẹ́ yẹn máa jẹ́.
0: Mi Jésù.
1: Ká. Iṣẹ́ yẹn lana.
0: Mi Jésù.
1: Ó lana.
0: Mi.
1: Ó lana.
0: Yẹ̀sà.
1: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
0: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
1: Tẹ́ ẹ dá ọ̀nà mi rú.
0: Tẹ́ ẹ dá ọ̀nà mi rú.
1: Ẹ̀lànà báyìí báyìí.
0: Ẹ̀lànà báyìí báyìí.
1: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
0: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ o.
1: Tẹ́ tilẹ̀kùn ọ̀rọ̀ mi.
0: Tẹ́ tilẹ̀kùn ọ̀rọ̀ mi.
1: Ẹ̀lànà báyìí
0: báyìí.
1: Ẹ̀lànà
0: báyìí
1: báyìí. Iṣẹ́ àṣeparí
0: aláwo.
1: Iṣẹ́ àṣeparí àjọ̀nú.
0: Iṣẹ́ àṣeparí àjọ̀nú.
1: Iṣẹ́ àṣeparí èmèrè.
0: Iṣẹ́ àṣeparí èmèrè.
1: Tẹ́ntilẹ̀kùn mọ́ lóore síta.
0: Tẹ́ntilẹ̀kùn mọ́ lóore síta.
1: Tẹ́ẹ̀jẹ̀ pàdé ìrànlọ́wọ́.
0: Tẹ́ẹ̀jẹ̀ pàdé ìrànlọ́wọ́.
1: Ẹ̀lànà kíákíá.
0: Ẹ̀lànà kíákíá o.
1: Iṣẹ́ àṣeparí.
0: Iṣẹ́ àṣeparí.
1: Egbére.
0: Egbére.
1: Iṣẹ́ àṣeparí.
0: Iṣẹ́ àṣeparí o.
1: Àwọn egbére.
0: Àwọn egbére.
1: Tí mo ń gbomi jẹ́ lójú mi.
0: Tí mo ń gbomi jẹ́ lójú mi o.
1: Lórí ọmọ.
0: Lórí ọmọ.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Nínú ìgbéyàwó.
0: Nínú ìgbéyàwó.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Nínú iṣẹ́ mi.
0: Nínú iṣẹ́ mi.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Lórí àwọn ọmọ mi.
0: Lórí àwọn ọmọ mi.
1: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
0: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
1: Tó gbomi jẹ́ lójú mi.
0: Tí gbomi jẹ́ lójú mi o.
1: Ẹ̀lànà.
0: Ẹ̀lànà.
1: Bàbá mi wípé.
0: Yẹ̀sà.
1: Ẹ jẹ́ ká fi ìyẹn gbàdúrà.
0: Kábíyèsí o.
1: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
0: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
1: Nínú àgádágodo.
0: Nínú àgádágodo.
1: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí ọmọ.
0: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí ọmọ.
1: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí iṣẹ́.
0: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí iṣẹ́.
1: Ẹ̀lànà o.
0: Ẹ̀lànà.
1: Oye oye oye oye.
0: Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mi bá o.
1: Iṣẹ́ àṣeparí.
0: Iṣẹ́ àṣeparí o.
1: Àwọn
0: egbére.
1: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lójoojúmọ́.

0: pẹ̀lú aṣọ tó lúwa ní kí n wọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nínú ìwé Hebrew.
1: Yes sir.
0: Hebrew chapter 12.
1: Chapter
0: 12. Chapter
1: 12.
0: Verse 22.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Bíbélì wípé. Òun yóò mi ayé.
1: Yes sir.
0: Yóò tún mi ọ̀run.
1: Kábíyèsí o.
0: Nítorí
1: ìrẹ́.
0: Tí a bá mi ayé àtọ̀run.
1: Yes sir.
0: Gbogbo ilẹ̀ á mi tì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Bíbélì wípé. Wárìrì.
1: Wárìrì.
0: Ìwọ ilẹ̀.
1: Àwọn
0: òkè á máa fò bí àgbò.
1: Àní o.
0: Òkè kékèké bí ọdún ọgbọ́n.
1: Ọmú kan jẹ́
0: sọ. Ó yẹ kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀.
1: Ní jọ́.
2: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí ọlọ́dún.
2: Lẹ́yìn iṣẹ́ yẹn.
1: Yẹ́sà.
2: Olúwa tún wígbé.
1: Ẹ o.
2: Mo ríra mi lójú ìran ni.
1: Kábíyèsí ọlọ́dún.
2: Pé mo wo aṣọ wòlíì.
1: Yẹ́sà.
2: Aláwọ̀ pupa.
1: Ẹ o.
2: Aṣọ wòlíì.
1: Yẹ́sà.
2: Wine color.
1: Wine color.
2: Bí mo ti wọ̀ ọ́.
1: Kábíyèsí
2: ọlọ́dún. Àwọn èèyàn wà ń tutọ́ sí lára.
1: Yẹ́sà.
2: Mo ní kí leléyìí mi.
1: Yẹ́sà.
2: Ẹsẹ̀ kẹsẹ̀.
1: Ó yẹ́sà.
2: Mo ní kí ọlọ́ba mi ránṣọ wòlíì.
1: Ayẹyẹ o.
2: Wọ́n ti lọ rán o.
1: Hallelujah.
2: Aṣọ wòlíì.
1: Aṣọ wòlíì ni.
2: Yẹ́sà.
1: Kábíyèsí
2: ọlọ́dún. Aláwọ̀ pupa.
1: Kábíyèsí
2: ọlọ́dún. Tí n bá ti gbé wọ̀.
1: Yẹ́sà.
2: Àwọn èèyàn máa gbàdúrà.
1: Ẹ o.
2: Wọ́n máa rán àṣẹ ti wọn.
1: Ayẹyẹ o.
2: Gbèsè wọn.
1: Yẹ́sà.
2: Ìfànújẹ wọn.
1: Kábíyèsí ọlọ́dún.
2: Ìpọ́njú wọn.
1: Ọlọ́run.
2: Wọ́n máa rán. Jágbe sínú aṣọ yẹn. Wọ́n máa tutọ́ sí aṣọ yẹn lára. Wọ́n máa tutọ́ sí lára. Èrí bá dà lẹ́kẹ̀rú nẹ̀ta. Èdìdí ọ̀run ni èyí. Ogun rẹ̀ ṣẹ́. Yádàbà. Ìníta rúbìdà. Ogun rẹ̀ ṣẹ́. Ìdè rẹ̀ já. Ogun rẹ̀ ṣẹ́. Ìdè rẹ̀ já. Ogun rẹ̀ ṣẹ́. Ìdè rẹ̀ já. Mo rí ọ̀sẹ̀ jáde sí ẹ. Ohun tí wọ́n ní sọ fún ẹ pé.
1: Orúkọ jẹ́.
2: Àṣetì jáde lára ẹ. Wọ́n máa rán ìpọ́njú wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Gbèsè wọn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ìdààmú. Àti àṣetì. Wọ́n máa ran sí ara aṣọ tí mo bá wọ̀.
1: Kábíyèsí o.
2: Wọ́n máa tutọ́ sí lára.
1: Ó yẹ sà.
2: Wọ́n máa tutọ́ sí lára.
1: Ayérayé o.
2: Ìràdá mọ́nì ìdà. Yéliá kọpọ̀. Màlẹ̀fẹ̀rú mọ́nàtì.
1: Ayérayé o.
2: Mo kéde pẹ̀lú àṣẹ.
1: Orúkọ Jésù.
2: Ìdí ni ọ̀rọ̀ yìí o.
1: Orúkọ Jésù.
2: Ní tí wọ́n lè sọ fún ọ ni pé.
1: Àdániwáyọ̀.
2: Yóò sí ìpọ́njú mọ́ ní ilé rẹ̀.
1: Àmì Jésù. Ayérayé o.
2: Wọ́n máa tu ìtọ́.
1: Wọ́n máa tu ìtọ́ ni
2: o. Sí ara aṣọ yẹn.
1: Sí aṣọ yẹn ni o.
2: Ẹ̀sà.
1: Kábíyèsí o.
2: Àtúntọ́ sí Jésù lára.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Gbogbo ìjìyà Jésù.
1: Báwo.
2: Fún ìràpadà.
1: Fún ìràpadà ni.
2: Ìràpadà.
1: Ìràpadà ni o.
2: Ayé rẹ ni o.
1: Ó yẹ sà.
2: Fún ìdìde.
1: Kábíyèsí o.
2: Ayé rẹ ni o.
1: Kábíyèsí o.
2: Gbogbo ìjìyà rẹ̀.
1: Báwo.
2: Ẹ̀sà.
1: Yẹ̀sà.
2: Fún ìràpadà ògo.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ó jìyà.
1: Ó jìyà.
2: Káwọn ma ká má bàa jìyà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Àtúntọ́ sí lára.
1: Àtúntọ́ sí lára.
2: Aṣẹ̀gbé sí lára.
1: Ó yẹ sà.
2: Láti pa ìgbéyàlí ẹ̀ ti wà rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
2: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
2: Láti yọ owó nínú ẹ̀ṣẹ̀
1: náà. Ẹ o.
2: Mọ̀mọ́.
1: Yẹ̀sà.
2: Àrùn mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
2: Ẹ máa tu ìtọ́ yẹn.
1: Yẹ̀sà.
2: Wọ́n máa tutọ́.
1: Ẹ o.
2: Sí ara aṣọ yẹn.
1: Sí ara aṣọ yẹn.
2: Wọ́n máa lé àdúrà.
1: Kábíyèsí o.
2: Wọ́n máa rán àṣẹ ti yẹn. Ohun tí wọn ò fẹ́ mọ́ nínú ayé wọn. Nínú ayé ọmọ yẹn. Ọmọ tó ń mugbó yẹn. Wọ́n máa rán sínú aṣọ yẹn. Lẹ́yìn ẹ̀. Màwọ́ gòṣo yẹn.
1: Ayérayé.
2: Àmàwọ́ dáná sun. Lójú ẹsẹ̀. Náà la máa dáná sun.
1: Àdániwáyọ̀.
2: Mo kéde ní.
1: Orúkọ
2: Jésù. Ìkórìíra tí yóò jẹ́ ká máa rìn.

Aju rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bùbájẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ̀tún lọ.